0: Історія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Михаил Корыцкий, езуит, профессор и автор первой белорусской политической казки. Уявите человека, який народился у 1714 году у маёнку Дитрики на Литчине. Стал езуитом, отримал ступень доктора философии и выкладал у Бобруйску, Минску, Нясвіжы и нават узначаливал Варшавскую коллегию. Гэта Михаил Корыцкий, саправный интеллектуал 18-го стагодзя, який у 50-х годов раптом открыл у сабе талент поэта. Самый гучный его хит – панегирик российской императрицы Катерине II, написаны у 1780 годзе да яе візіту ў Полацк. Тэкст так спадабаўся польскому каралю Станіславу Августу, што той узнагародзіў Карыцкага медалём і прапанаваў выдаць зборнік яго вершаў за ўласныя грошы. Праўда, сабраць рукапісы паэт не паспеў. Цяжкая хвароба прыкавала яго да ложка, а ў 1781 годзе ён пайшоў з жыцця ў мінскім езуіцкім калегіуме. Зборнік выдалі ўжо пасля яго смерці. Але самы круты яго твор – паэма «Птушыны сойм». Гэта сапраўдная палітычная сатыра ў фэнтэзі-антуражы. 32 віды птушак, а таксама лісы, ваўкі і зайцы. Гэта алегорыя на людзей. Птушкі збіраюцца на сойм, каб абраць караля і абіраць арла. Арол моцны, але панаводцы вароны пачынае знішаць бескрыўдных зайцоў. А мірныя галубы – гэта просты народ, які самааддана бароніць свае гнёзды. Так Рыцкі безлітасна высмеіваў балбатлівасць і сквапнасць шляхты.
0: От Франциска Скарыны до письменников нашего часу. Яркие фигуры у истории белорусского письменства, чьи слова и справы формировали нас стагоддями. Каждый тыдень по авторках у 14.45 на радио Могилев программа «Слово и час».
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!